altså sådan hammer med et hardt loft, ikke? Dim! Dim! Så jeg gør, altså bummet man disse steine immer så her på den mærken tusen, ikke? Når jeg så ikke går lidt, og så vi så fedt til mig der arbejde. Så det er så så knap med din rock'n'roll, der spørger med dit fejl, eller hvad?